bien. On va voir. Yen yina yo yo kwai. Ye win na go ban ye wa bra kwai mu. Wa afim. Za ba mi wo ndo nyam. Na ni awu ka ye no. Ye hu no de sa. Za sa wo nya nya mi awu ka sa ma wo beti a. Na wo sa mi yina ye no kure. Ye de wa to so. Iti e rati ye bibi. Abra ba ni mo ye.